nyaksa atyan ti khyal lunjuk tabo te zolshen yobbe kaab tena mbome bombo nronja chakba te tsor rumorshen gune nyaksa gundu la takarbo chima mi bekhe nala xaxen yobbe kaab tena pongon langa yepa sala zolshen gune yoma te gyezam chihen gune kundu tsamshe chihen gune ya nyaksa atyan la ta nyaksa gyatsa nyingpo te xa chamo lenke nyingdonda sem kankar nake konyo yu don mu po son ke mu ju la pa ning tom zon bi nyak sa la ma son nam zon bi ka sa la nga so zi fu yo tom tom se se len dik te tam la da tu ter en nyu me don ga la ma ja yo ton yo tu sa la ha nyak sa chu la to jo son nam zon bi nga ba yi le man zon bi sa ba yi sa ke go ne te ne ko nyak sa a tian ti ke ta kar bo chi ma mi ba jian zai nam ka lan da da te char ken yo ba ka lan kar yo ke sa cha la ton pu ne tar sa ken go ne na la ne ken yo ba ka ta na ta lombo tenda ti xa na chu tala mbome bombo ndongja chakpa la chen kya mnda kya xe se yobbe na chu tala la sokda char donchya sirwa gari xenba char donchya sirwa te ngar kabo jubdi ka na lande xebo jubdi xe na lande xedang rube ji la lan xe gone ya ye gerbo ngoni ndaro mbome bombo ndongja chakpa sangya yewa mele zabi rintang mele mungya chendan dene teren yana nyaksa marso tole ze yana nronje bongbo marso tole ze liti ye tata macho na nga har sokda membe tala xo sabke gona har sokda mbarwa tike rada namka chekhe gona ya kore nyonda payepe tu teren nyume donga la bongbe bongbo nronja chakpa chu ngo tsaju mele ndaro chu ka tiju mele tibu ngoni chu nyuma teren donga la xa choro le la ngombu chi nga mego samda gormo yi nyuma tere donga la dapasu chesu chebar mi tamo ango gona to sana rada namka la charke gone dikyu chakpo tombe londe na khenba har yinje sagu nakpo tike tanjo mi be lo tong tong de lalo ale tale tale reya tala mo le ye le lo reya ye ye ye tere la khenba lende namka hatin khe ya ye ne ye ye ye do cha garan cho che ye